0: Diamond FM.
1: Ikoni radio. Si o je ku re.
2: E je ka tele o fi o.
3: Kilo fi so? Kilo fi so? Kilo fi so? Se lo to lo fi wa abi ko sofin? Bo ba wa, amulo re nko. Nje awon eyan ti e mo eto won labi ofin. E ja jo fuju ofin wo awon ohun to nsele lawujo bi ori ba wa kun alabela kesi eni moju ogun ni pa benire
4: e pade wa lojojo abameta saturday lati agogo merin abo irole
3: kilo fi so to se yi e ma miss e o